0: Kang Gurami nyuwun duka kula mboten saged kepanggih lelakon ingkang panjenengan kersakaken menika. Mugi-mugi saged kalipur dening lelakon ingkang lintu mekaten nggih. Campur sari laras laris.
1: Lagi dor laris.
0: Masyaallah panjenengan Pak Mustofa.
1: Nggih. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Nggih, menawi Pak Haji Blangkon sugeng piyang.
0: Nggih.
1: Dundo mentul dene mati kok penak.
0: Penak saestu.
1: Niki gendeng pamungkas napa niki?
0: Lah napa panjenengan ngersakaken napa monggo lho Pak Mustofa.
1: Lah kula kok kepingine niku.
0: Napa?
1: Niku lho laring gunung
0: niku. Laring gunung.
1: Nggih.
0: Nggih nek no niki kula rantapaken nek.
1: Kagem Bu Aja Fitri. Oke wonten Pak Tru Jambe, Pak Sukati. Mas Bro. Oke Mas Gandu. Ibu Jailani, Jailani Jukeng Gia. Sehat tahun gitu jenengan.
0: Sehat, mungkin panjenengan nggih mekaten lho Pak Mustofa.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Ya wis bisa tahun sepisan padahal ora apa-apa yo kudu ora yo pun kan ngaten to.
0: Nggih.
1: Sing penting sehat aja
0: umur. Nggih. Sing penting nggih ngaten menika kadang kala nggih monggo pinarak ngaten lho Pak.
1: Lah nggih. Penjenengan nggih ngono-ngono mawon tapi mijet kadang enggak sampai dieteng HP-ne ra mlebu. Ala wis ngalah ae sik ngono. Kala-kala mon Burawi niku lho.
0: Duka niku pianton niku. Ajaib rek.
1: Ya gak kembok poniras ya keluarga mu kita tak pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Enggak sembangun sambun metalipun enggak
0: siap. Enggak siap siap.
1: Enggak campur sari laras laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Dumateng panjenenganipun ingkang sampun nderek sesarengan wonten siang menika. Mugi-mugi raosipun manah langkung sekeca sasampunipun midhangetaken lelakon-lelakon ingkang kaputer. Ngaten nggih dados tombonipun manah nggih lelakon pamungkas inggih mekaten saking siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nak bujat engsun sengkok lunga ku ajalan dah boleh ada. Apa boleh pasal ni kalau boleh ada pas tak nemu jalan tak nemu apa-apa. Sahabat ni kau cabut Abu Jahal pas peteng telemotan tak nemu jalan mengkira Abu Jahal buntu jalan yang kerut. Oh, okay.
1: Sampan teka ing rahino asal lunga bubutan kasat malik.
0: Ya Allah. Pun teka erain baru ketuk pulam. Depak-depak ke malam.

0: Gusti Kanjeng Nabi anut norok de kamanjengan sebelang poteh. Sak kade sebenyan unta-unta satu jekak itu pas pada norok de kanjeng Nabi. Norok akidek channel mancengan belenggak roh, okey?
1: Ya.

0: Ampun amel si warta.
1: Sampun prapteng de Pak Kanjeng Nabi de nak resam. Prabu samangken pas mireng haber. Yen ngeding bertemang kencik berdenak kanak jatim tantuk de Pak de nak resam.
0: Wong tanlong dagangan agung penayangan megapa.
1: Sapi ringgah percak yen bunten bedah wong orang ategang agung raja kaji nabi tegang onta deretan raja tegang nah sadali keki pajungin kalau ben miga paksa pajungin ben odem ben manuk kaji nabi ya.

0: teti orang nak resam. Sesongkan sesake patut diberi kerana cinta dekat Rasulullah. Satu dia pak ngangku kasokian emas emas pun mewah kaya satu Jepun kini kan.
1: Cik.

0: Ampun aling kican budi elon-alon. Eh, kakan deki manuk-manuk kelabun miga pos pada anangin candek ka Gusti Rasulullah. Pada anangin manuk kelabun pondum kak roh kok.
1: Maa.

0: Kau le kuste menabi panjenengan aliki ke jopo ngatur lagi nede rencana orang sepampak karo
1: male ambek.

0: malah kini ka pas iyo tol e buka rantai kini ka bo to si iyo tol beke buka kedek kajing Nabi pangrasa na kini ko ki
1: raja rapun wa to paniku ngeno ing kanjing rasul
0: jalo re kini ka sepa kini ka sopa aja betul ngeni kajing Nabi tina malah mati sebalik aja pun pikir oleh sepa kini ka
1: segera mongka kang atong go pintu
0: ngocol eng sanding
1: mangga
0: segera kan ongka kiri kawan si bapak ngocol buka rantai betul kini kaki
1: rantai.

0: Olo nera lantangane pulo nera angaleje
1: tining rantai botu se kentong yotol ebuka pas alek sangkele ka oring atibi de emposinya perlu kedika pada na ucenya boleh lele anu rantai tibi pun tak terkakajik nabi
0: atau peteng kanjeng rasul.

0: Ya Allah, pas atau perkaji Nabi mengucap atau perkaji Nabi pas iyo tol ratai kini ke pas lotot tibi.
1: Wasenoko adar kanjeng rasul dagangane wustino mbak.
0: Ya Allah, kini ka pas bahkan di Nabi dagang na beli kalaban orang sempak kini ka.
1: Lan anut kemane ke segera lo Nabi ning ya.
0: Ya Allah, mangkin kini kah anut norok dok gaban kaji Nabi segera kas lu nga jalan orang sempak kini kah pon norok dok ke agaman kaji Nabi
1: mareng panti takkanlah amu kolwasi acak farag sirodayu.
0: Kanji Nabi ajalan entah dek orang ke pantik ni ke tepan mukul busa. Eh cong lah cong cik mak sama ada nak ego acan pantik ni ke
1: kepala tu jenis sirah sabda nena bitan wani kene mareng amba.
0: Ya Allah, tan pantik ini kita saking sak lambak kibul almarhum ni Armina lah nak sentan dan nak mi lete engkau lete besar ya Arya Melo mangkana kakak jina bi ba tak kira ma kemukul tak mereku macam kanjing Nabi ini kan
1: besi agung pinuk.

0: Olal dene rajaran kan panti.
1: Bisa seradio saya pun pun cik miran. Pokok lepas saya tak mak kacau mak tak gilam nyempang. Betul cedok kiri kah. Mangkan bila letak kiri beri letak kaji Nabi.
0: Genene rasu bamburat eng panti ini. Ukira.
1: Ya Allah bila tepas nampak ingat nangko nang kiri kini apa ya. Mereka akpan jina tibi tak mereka kajing Nabi.
0: Datang ngan no injeng rasul bosanya lap hajral papa.
1: Ya Allah apa tak ngene kajing Nabi malah pas buses si oper pampak ikalak berkajing Nabi perkes. Dari mana pas? Dati lemas
0: lemas hajratan kangkasap pujeng rasul aduh tuan acak ngalah.
1: Ya Allah alika kaso kana kanjeng Nabi kada gua buses yo permira galak bukanjeng Nabi pas orang se penting di kaunca duk teh ponje galak kini ka dekit ada tiukan orang kini ke kaujan
0: manawi apa sakwe was wini ajar papa.
1: Ya Allah ngocak orang kini kakak ini apa gusti mungkin apa dekit tak tertip ke mang kini kau pasai teguk ajunan sebalik kerja
0: segera wangsul eng alun alun asam niki was pamit eng prabu asam.
1: Ya Allah segera berangkat kaji lebih dah alun alun sam pas apa mi tanda keratus sam kuste.
0: Aku hormat dan anut kemajeng rasul sangat dekat
1: sami bupa. Kapi kini kepada hormat dekat kajian Nabi pas nurut akhir kajian Nabi saya tegeng pada bupa saya teja.

0: Pengkir telak
1: ya Allah
0: detan kawarno ing margi pun tak kacatur Gusti Rasul bede ing margi perjalanan wis mandeg ambu mangken bede telak kesomor Kanjeng Nabi kasukan ambu bede telak kesomor kini ka
2: saruangi sami mangan sangone

Allah. Tanya ki ben barbus. Napa orang Arab mak banyak kentar kabul dan nikah? Sapa nikah kepentingan napa jepun ratu asam kini kedek orang Arab? Kan?

0: gas ngawang ontar kan jadi ngawang ngeber nang mangki de alangi ban bumi kini ka ngeber ontar kan jadi nabi pas
1: Kanjeng Nabi anggo latih sini pun

0: kebanga perban ontar kanjeng Nabi. Sangi teri langit ban bumi kanjeng Nabi angolate nikuh de esesena langit ban bumi. Saampun awas tu bedak pas tolong kanjeng Nabi ba akompol pole mangken sabaringan garu lagi.
1: Ya.

0: Pas ami pekaji cantik raja dah hoti jai bakter nyaren.
1: Segar enten buah mamiran. Cokor sakeng umah hati jaiku.
0: Ya Allah, tini kaju kini ka abuah emas ben mamiran. Setumbu ide di beroman hoti, ya.
1: Abang cukup

0: ning mai sarapas ibri sok-sokuan sacema-cema dadeeran bi hati jak ini ka
1: sampun ini te amba apa amin datan ka warna dining wa
0: Allah sa apa-apa amitan datan ka warna tu kecatur makin kibad boleh si kacerita baginda ham sasya kacerita makin.

0: pangalak jelak bi betona.
1: Mana kan?
0: Cet pangaran kinki maca ah. Ni ko agak pun para depak gabek tona tretan. Guste, eka total kimakin. Aka depan tu angal lamar-lamar kepi. Wih, etolak-etolak kepi kini kaban hati dah. Mai suara mangke se kaca tu ora king.
1: Enaleng ki ing kursi ayu.
0: Bebermah.